kome kwa pamo so ebe fa ebi ewo hono na wansu wati bi ewo ho premoto ani mishia ewo niya tv so na insema no emuwa kesi eme mfansu mo midi inyedi nana ifi ya ufo yuwe msia fo makrao.